0905 odometer 949 eni orojo da yin po ti o jo se bi ija laarin yin te fe ki atunse ko ba in tin sere sa laarin imejeje e le pe wa ke ja gbianju lori e 0906 2 odometer 949